زندہ رہ گئی۔ زندگی نے اسے ناکامیوں اور مجبوریوں کے سوا کچھ نہیں دیا تھا۔ وہ خود کو دھرتی کا بوجھ سمجھنے لگی۔ اٹھ جا یہاں سے، مجھے دکان کھولنی ہے۔ دکاندار جیب سے چابیوں کا گچھا نکال کر تالے میں لگانے لگا۔ دکان کے سامنے لیٹی رادھا نے ایک پل کے لیے کچھ سوچا، پھر دوسرے ہی پل اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے اپنی پوٹلی بغل میں دبائی اور ایک طرف گھسٹنے لگی۔ اس کے دبلے پتلے سوکھے ہوئے جسم پر میل کی پرت اتنی گہری تھی کہ اس کا اصلی رنگ چھپ گیا تھا۔ اس کی آنکھیں اندر دھنسی ہوئی تھی اور سر کے بالوں میں بھی میل جمع تھا۔ چلتے ہوئے اس کی ٹانگیں اور پورا شریر کانپ رہا تھا۔ دور سے دیکھنے پر وہ انسان نہیں، کوئی اور ہی مخلوق لگتی تھی۔ اس کی کوئی منزل نہیں تھی، کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ ایک ایسے مسافر کی طرح تھی جسے اپنی منزل تک نظر نہیں آتی۔ رادھا جس علاقے میں جاتی، وہاں کے بھکاری اسے اپنے علاقے میں جانے کو کہتے، کیونکہ وہ ان کے مقابلے میں کمزور تھی، اس لیے وہ وہاں سے نکل جانا ہی بہتر سمجھتی۔ دوسرے بھکاری شاید اس وجہ سے اس سے جلتے تھے کہ وہ ان کے مقابلے میں زیادہ قابل رحم لگتی تھی۔ دوپہر ہونے تک وہ قریب 2 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر چکی تھی۔ وہ باندرا کے علاقے میں داخل ہوئی۔ راستے میں کئی جگہ اس نے آرام بھی کیا تھا، لیکن اب تک کسی نے اسے ایک پیسہ بھی نہیں دیا تھا۔ وہ صبح سے بھوکی تھی، اب اس کی بھوک بھڑک اٹھی تھی۔ تھک ہار کر وہ فٹ پاتھ کے سائے دار حصے میں بیٹھ گئی۔ جب صبر کی حد ختم ہوئی تو اس نے مجبوری میں ہاتھ پھیلایا۔ دھیرے دھیرے اس کے ہاتھ اٹھانے کی طاقت بھی نہیں رہی اور اس کا ہاتھ زمین کو چھونے لگا۔ اس نے اپنے سامنے ایلومینیم کا خالی کٹورا رکھ دیا۔ لوگ افراتفری میں اس کے پاس سے گزر رہے تھے، لیکن کسی کو بھی اس کی حالت پر رحم نہیں آیا۔ سچ تو یہ ہے کہ کسی نے اس کی طرف دیکھا ہی نہیں۔

بٹائے رکھتے، لیکن جیسے ہی تفریح کا وقفہ ہوتا وہ اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرنے لگتی اور یہ اکیلے پن کے پل بے حد پریشانی کا سبب بنتے۔ چھٹی کی گھنٹی بجتے ہی وہ دوسرے بچوں کی طرح دوڑتے ہوئے بچوں کی طرح کھیل کود میں حصہ لینا چاہتی تھی، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ چھٹی ہونے میں کچھ دیر باقی تھی کہ ٹیچر نے اسے جانے کی اجازت دے دی، کیونکہ ٹیچر اچھی طرح سمجھتی تھی کہ چھٹی کے وقت بچوں کے ہجوم میں وہ چل نہیں سکے گی۔ کلاس روم سے نکل کر وہ کچھ ہی دور پہنچی تھی کہ چھٹی کا گھنٹہ بج اٹھا اور اس کے ساتھ ہی کمروں سے بچوں کا سیلاب امڑ پڑا۔ تمام بچے دھکا مکی کرتے اور ایک دوسرے کو گراتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ رکمڑی بھی بچوں کے اس ریلے میں گرتی پڑتی اپنی بے جان ٹانگ کو گھسیٹتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی۔ وہ سڑک پر اکیلی کھڑی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ سڑک پار کرنا بھی اس کے لیے ایک مشکل کام تھا۔ سڑک پر ٹریفک تھا اور اس بھیڑ میں وہ سڑک پار نہیں کر سکتی تھی۔ اسی دوران اس کی نظر اپنی موسی پر پڑی۔ رکمنی کی موسی اس کے لیے فرشتے کی حیثیت رکھتی تھی۔ ہر روز وہی اسے سڑک پار کروایا کرتی تھی۔ آج بھی اس نے رکمنی کو وہاں کھڑا دیکھا تو قریب آتے ہوئے بولی، میں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی۔ رکمنی کی موسی نے اس کے دائیں کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا اور رکمنی نے ان کے بائیں کندھے پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ سڑک کی دوسری طرف پہنچ کر رکمنی اور اس کی موسی الگ ہو جاتی۔ رکمنی بیساکھیوں کے سہارے چلنے لگتی۔ رکمنی کو ان لوگوں سے سخت نفرت تھی جو اسے لنگڑا کر چلتے ہوئے دیکھ کر گھورتے تھے یا رحم کی نگاہوں سے دیکھتے تھے۔ اس کے لیے احساس بہت دردناک تھا۔ جب وہ اپنی ٹانگ کو گھسیٹتے ہوئے آگے بڑھتی تو لوگ اسے دیکھتے رہتے۔ شروع شروع میں جب وہ اسکول آتی تھی، بچے اس کے قریب آ کر دیکھتے تھے کہ اس کی ٹانگ میں کیا خرابی ہے۔ ایسے موقعوں پر وہ زمین میں گر جاتی۔

پروگرام محفل قوالی کی شروعات ہو چکی ہے. پہلا جو قوالی آپ نے جو پہلے سنی وہ تھی امر اکبر اینتھونی فلم سے. چلیے پروگرام میں آگے بڑھ رہے ہیں, سنوا رہے ہیں اب آپ کو آشا بھوسلے اور ساتھیوں کی گائی یہ قوالی. لکھی ہے ساحل لدھیانوی نے, دھن بنائی ہے روشن نے, اور فلم کا نام ہے دل ہی تو ہے.

فاطمہ کالونی شری رامپور مہاراشٹر ناصر شیخ نازیہ ناصر ساجد اور شاہد کے نام شامل ہو چکے ہیں. بڑھتے ہیں گانے کی اور. آ رہا ہے آپ تک پروگرام کا اگلا گانا میری صورت تیری آنکھیں فلم سے.